Sa wini ma brantie bi a wo pe amanfo ayere no mo pa. A wo bunu egu na sum edi di amanfo ayere no mo achi a. Ka kye ne sa mankra me se